0: رفیقن تو خیر خواہ دوستن ہن نصیحتن تو رتن مشورن پہ عمل کریں. ام سیچ زندگی اندر آسانی پید سپدان تو تمام کامین رت نتیجہ نیران. دپان پنہ خود گھس بیاکھی ہنہ گاٹل زان. سخنور تو دانشور ونان زن پان باقی کھت عرفہ تو اعلیٰ زان تو باقی لوگ ادنا تصور کریں بدبختی ہن علامت. یت سوچ تھاون وول بوڑ بے عقل تو بے وقوف. پن پان ہنا زیادہ پہن گاٹل زان وول شخص ہر درم آسان تو تس نشانی یہ زس طبیعتس اندر نرمی آسان تو نہ کنس ہند مشور بوزان. انسان یل کن تہ سفرس اندر نیر سہ رخت سفر گنڈان تو زاد راہ انتظام کران. یتھے پاٹ یہ زندگی یعنی زندگی تہ اک سفر. ات سفرس اندر تہ زاد راہ ضرورت پیوان. پروگرام چ جاری ولیو گڑ بوزو یہ نعت شریف.
1: حرم کا بس مشو کا بات

تو حس و ناتشرح بوزان سامعین محترم بزرگن تو زٹھن ہند مشور چھ اک عظیم تو مول سرمائے ات دولتس برابر چھ بی کانہ دولتا ہرگاہ ہم سفر تہ ونوس تو غلط گھچ نا یعنی یہ بہترین ذات راہ او کن پز انسانس پن خیر خواہن تو بزرگن ہز نصیحت پٹ عمل کریں ات سرمایس تو دولتس انکار کرن وول چھ خسارس اندر تات نعمتس قدر کرن وول چھ کامیاب۔

0: ساس ژور ہتھ کرور روپین ہند مراد بٲگرٲو مت یہ کوشش چھ پی ایم وی بی آر وائی چہ عمل آوری مز اک میل کن ہند رنگ تعبیر کرنے یوان یمک مقصد روزگارک موقع پید کرنے سیت مختلف سیکٹرن مز سماجی تحفظس تھزر بخشن چھ ات موقع پیٹ ون تمو زی پی ایم وکسد بھارت روزگار یوجنا چھ گوڈنچ لٹ ملازم با اختیار بناونس بمئی نوجوان تو کارخانن درمیان بین کم کرنس مز اثردار ثابت سپدان
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है।
0: پردھان منتری وکسد بھارت روزگار یوجنائی حوالہ سپز کنونشن سینٹر جامع تو بڑی برہمنا سامبھاس مز خصوصی تقریب منعقد جموں کشمیر سے تعلق تھاون والو 1,505 ملازمو کر 74 لچھ روپین ہند مراد حاصل تو 374 امپلائرس کن بینک خاتن مز آئی سید سید 50 کروڑ 23 لچھ روپیے منتقل کرنا یو ٹی سترچ تقریب ورچوئل طریقہ خطاب کران کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وزیر اعظم نریندر مودی سن جموں کشمیر ام سکیم دس وسعت دن باپت شکریہ ادا
2: یہ وکست بھارت کے نرمان کا سنکلپ ہے یہ اس بھارت کی پریکلپنا ہے جہاں اوپچارک روزگار سامانیہ ویوستھا بن سکے اور ساماجک سرکشا پرتیک ناگرک تک پہنچے پرتیک نوجوان اپنے سپنوں کو پورا کر سکے میں جموں کشمیر کے امپلائرز کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے انٹرپرائز کا رجسٹریشن کراتے ہیں تو کرمچاریوں کو اوپچارک روپ سے نیوکت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے بھوشیہ ندھی میں بھی یوگدان کرتے ہیں
0: شمالی کمانک جی او سی لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرماہن کو رات راج بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سیت ملاقات تمن ہمراہ چنار کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل بلبیر سنگھ نیمی کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل راجن شراوتس علاوہ شرہمی کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل پی کے مشرا تہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ ہن تہ کور لیفٹنٹ گورنر سیت ملاقات ات دوران کور قانون ساز اسمبلی ہنز ممبر دیویانی رانا ہن تہ لوک بھون سری نگر ایل جی ایس سیت ملاقات صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی کرن از میور بنج اڑیشہ مز 87,600 روپین ہند لاگت ول ترقیتی پروجیکٹ قوم کے ناو وقف وزیر اعظم گھن ازکہ پٹھ اڑیشہ تو مغربی بنگال کس دورس پٹھ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھ نیٹ انڈر گریجویٹ 2017 امتحان دوبارہ ہین برو از قومی سترچ ماک ڈرل منعقد کران یمک مقصد پگہ ہین ین وول یہ امتحان رت پٹھ منعقد کرن یقینی بناون چھ این ٹی اے این چھ ونمت ز تم چھ یہ میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ دوبارہ منعقد کرناون باپت پور پٹھ تیار اکس بیانس مز ون تمو زی یہ امتحان چھ درس ملک کین 551 شہرن تو بیرون ملک کین 14 شہرن مز ہین یوان یت مز 2,59,000 امیدوار شامل سپدان چھ جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن کو رات سرن کوٹ کس بفلیاز علاقوں دورہ کرت تیتے حالی اکس نار وارداتس مز اثر زد دکاندارن سیت ملاقات اثر زد گرن سیت ہمدردی باوان دیت وزیرن تمن یقین زی سرکار تلت تہذی باز آباد کری تو روزگار بحال کرن باپت پرت ممکن قدم قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رترن چھ پکھر پور دارالعلوم کس پیش آمتس نار وارداتس پہ دھوک بومت تمو دیت ضلع انتظامیہ پہ زور زی تم ہین فوری طور نار سیت سپدامت نقصان جائز یت زن متاثرن وقتس پہ موقول مدد فراہم کرنے ہکی یت چیف سیکرٹری اٹل ڈولون چھ رات تلمل گاندربل ماتا کھیر بھونی مندرک دورہ کرت تیت 20 جون منعقد سپدن ولس سالانہ کھیر بھونی میل کس سلسلس مز منعقد کرنے انتظام ہند جائز ہتمت سری نگر آو رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 14 ڈگری یل زن جمع رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن خدا حافظ

سبھی تو قشر اغزل بوزان ٲخرس پہ بوزو تہ مجی کمار ملانہ آواز مز کلام منیر سرائے بلی یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیو یوز آدھار اٹھ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ دہ بجے ولی بوزو پروگرام صوفی تو ریشی ویژارن پہ مبنی پروگرام صوفی صدا

0: सिर्फ एक BS Voice Stabilizers, Power Fluctuation Sorted, Long Life for Your Appliances Guaranteed. BS Voice, that's best service. Call now 9419001960.
1: Sufi Sada, ये प्रोग्राम जो प्रत्येक दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नष्ट सदान वाली बोझो प्रोग्राम Sufi Sada.
2: بوزن والن سلامت کران سمنی محترم انسان سوز اللہ تعالی ہن یا دنیا پہ اک خاص مقصد خطر تو انسان سند یت بترس پہ آسن چھن بیمانی انسان سنزی زندگی ہن مقصد چھن فقط کھون چون بلکہ خالقی کائنات سن رضا حاصل کرن تو امی باپت چھ انسان یت دنیا من تگ دو کران بنیادی طور گچھ انسان خدا شناس آسن خدا شناسی چھے خود شناسی سیت حاصل سپدان اوے گچھ انسان گوڑے پنسی پانس ون دن یلی انسان خالقی کائنات کن توجہ کران چھو تس چھے دلس منز تم سنزی مائی گنان تو یت پٹ چھو دائی سند عشق منی منز جائی کران تو انسان چھو ات عالمس منز نیو نیو پڑاو تائی کرت برونہ پکان کشیر چھے صوفی بزرگن ہن سرزمین یل صوفی بزرگن ہن کات کران چھے اک ناو چھو چتس پیوان سو گو صوفی بزرگ خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ یم تھدی پائک بزرگ یعنی خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ ایس عشقِ حقیقی کے نور سیت سراپا منور گمت اد ایس یند دہان تم سرحت کلام نیران یم بوزن ولس روحانی منزلن ہند پائی دت اصلی منزل مقصودس واتناوان ایس از تچھ لک یہند کلام بوزان تہ ام منز روحانی نشانات حاصل کران یس عرفان کلام خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ پت کن ترومت چھ سہ از تہ صوفیت کن طالبن اشارن اشارن منز سرن ہنز زان کرناوان موتی لال ساکی کشی صوفی شعری کتابی من لیکھان زی خواجہ حبیب اللہ حبی یس عام لکن حبیب اللہ نوشری نیو ونس تل چھ زاو 1555 عیسوی من نوشہر خواجہ شمس الدین نی گل حبی اس تس تخلص یس زیادہ لکن معلوم چھن خواجہ حبیب اللہ نوشری صوبن والد صوب اس دکانداری کران تم پور عربی تو فارسی ملا حسن آفاقی صبس نش خواجہ صبن کور یمن دشوین مضمون من تیت کمال زی جلدی لوگ دویمن یمن دشوین مضمون من تعلیم دن کی کال گسد گو سو درویشن ہنز تت جماعت من شامل یمیک بانی کار حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ علیہ ایس شیخ یعقوب صرفی ایس خواجہ صبس رشتہ دار تو پت بنو سہ تسند مرید کی کال گسد بنو سہ پن درویش جماعت ہند سجاد نشین روایت زی اک دو تھو سہ مل وانس پٹ نون کن باپت حبی لوگ قرآن پرنے تو خریدارن دپن پن پانے درس در نون نیو خریدارو نیو تمس کنیو بدل نون تلت مگر سو اس تلاوتس من تیوت سنت گومت زی تس لوگ نو پائی زی وانس کیا گو خواجہ صاحب اس گونک سٹھا شوقین کینچن لوکن اس نو تسند یہ وطیر پسند یم کن تمو سو دباوس تل انن یوچ مگر سرود پن سفر جری تھویت بحثت درویش اس حبی سرسی کشیری مز مشہور اک دو گو شہنشاہ جہانگیر تس نش تو بوزن گون یم سیت سو سخ خوش گو تو کرنس جاگیر دنچ پیشکش مگر کلندر حبی گو نا جاگیر رٹنس پٹ رضی شرہ شیت سدہ عیسوی کس وبہس من یم عالم سو چھ نو شہر اوسود تو تہند روز چھ از تہ لکن آلو دتھ انان

جی سامین، فیاض احمد خان پیش کر رہا سی گیت۔ سامین، پروگرام جاری ہے تے آو اگے محمد اقبال مرنگامی دی آواز بھی سن دیاں اے گیت۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ. بالکل اتھ کیا شک تک انسان ابدا کران آغاز کران کن محفل.

ایمیل چھ آمت گزربل نور باغ پہ لیکھن ول ہلال احمد شاہ. ہلال احمد شاہ لیکھان زی اوتر اوتر بوز اس تہذ گیتوں بھری کہانی دیوانہ ہوا دل سٹھا پسند آئی یتھے کن روزو گیتوں بھری کہانی برہ کن تیش کر. ہلال احمد شاہ صاحب گیتوں بھری کہانی پیش کرنے باپ سٹھا سٹھا شکریہ. تو تھی اکثر بیشتر یمن ای میلن مز باقی پروگرام ہند ذکر کر سٹھا شکریہ. آج سو بوزن یسان رحیم صاحب کلام آواز قیصر نظامی یہ بہت بوزن یسان میر پور ماموسا پٹن پیڑ عابد احمد غلام نبی عبد الحمید جاوید احمد اعجاز احمد لطیف احمد محمد اشرف مجید احمد بشیر احمد عاقب فردوس زمرودہ سکینہ بلکیس رتبات یہ موج بوزو پن پسند.